для слухачів Лем FM. Вітаю всіх лемків. Сашко Ярмола, гурт Гайдамаки.

tu kuštok intiver, bojem tiš sanoku, de im meškal v jednom pokojiku, ale situácia sa tu ja taká, že im otvoranko do nej im nemal. Faktycznie nie ma otwaranku, bo nami jem chodzić przez oficyjną, to im skakał przez plit. Jak im przychodził do mi, to dobry, że stopok płoci był równo urizany, nie na nesklesej strony, na skis. Bo im widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez plit i wchodził do chóż. No bo jakiś uwodu trzeba było mati w chóżu na matysia i na czaj. Wikno na świt. Через моє вікно в дверях, котре є вікно дверями, видно один дах з осмома коминами. За дверями з вікном є дранчастий плід, в котрем ніт отверанка, через котрий скачу другий рік. В моєм кутику 3х4 мийнича, відро і бащата, желізна постіль, млада жена, Христос на стіні розп'ятий. На моїм столі згідно лежат Гаразимович, Драч, Горацій. В моїм язику кости неє і рації. На моїм столі згідно лежат Гаразимович, Драч, Горацій. В моїм язику кости неє і рації.

нікому. Я ловкові дала руку та пішла додому. Я ловкові дала руку рецькові кустину.

ними біжу. А які ж на я додому, може день біленький. А там фатер, там який, та дому і миленький. Ой, у мене перед хати зацвели.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Вікторе, слава Ісусу Христу.
2: Віки Богу слава.
1: Знав, що от з Мукачівщини родилися у Мукачівщині корні ваші з Кузьми. Я спочатку думав, що ви родом позираючи на вашу творчість Кулескова. Коли ви там займаєтеся асталовською роботою, от розкажіть маленьку прив'язку до цього села і до тої професії. Це у вас хтось з родні тим це займав?
2: Ну, якраз так і вийшло, що пісня Кулескова, я думаю, ну який сюжет зняти. А пак я думаю собі, що мій дідо був столяром. Усі двері в облаки у кузьминських хижах і прилеглих селах робив мій дідо. До сих пор ті облаки стоять. І я дуже шкодую міняти то все на металопластик. Лишаю так, як є. Реставрую, де можна. І меблі, тобто там креденці, шифони і так далі. То все робив стільці, то робив мій дідо. І лишилося в Кузьмі майстерня, так як він робив, так все лишло. Старався все зберегти. І так вийшло, що пісня Кулескова була про то, сюжет тої пісні було то, що я виготовляю кулиску. Тобто я...
1: Тобто для вас було не ново, і робота, і то, що ви там представили, ви в тому жили.

0: говорили сте теж по-русински, я його коли же рисунку.
1: Та Лен по-русински говорили, но я в основному даю інтерв'ю українською мовою, як правило.
0: Ні, я розумію, тут не є крамоли, я думаю.
1: По закарпатськи мені достатньо тяжко говорити, тому що дуже багато українізмів вже є, чисто русинська бесіда, це я дуже чудуюся, коли люди гоні говорити на чисто русинській бесіді, все вже вимирає. Все
0: так, є, якраз тому біда, за той стараємося сукотити.
1: Да, молодь того все ганьбить. Як є? Ну, як є вже, ну.
0: Ви розумієте, що українські інституції говорять, що правильно, треба отстояти, не говорять, це діалект, але його треба всокотити. Ну, роблять усе, щоб не всокотити, розумієте?
1: Є таке, ну, це політика.
0: Це то суспільні, ні, то не політика, то суспільні організації за то і утримують культуру. Це культура, це чиста культура. Коли стися заангажували в музиці? От 20-ті от ту школу ходили, що вона була музикальним якимось укроном, це було самі десь.
1: Мене, як кажуть, завербував волонтер, котрий се народив у Кузьміні, Володимир Ілліч волонтер, він має хор хлопчиків, mm-hmm. Тою Мукач, він сам народився у Кузьміні, його няня був директором школи, коли мій отець учився у Кузьміні, то він туди був директором якраз.
0: Mm-hmm.
1: І так все стало, що 7 років я попав до нього в хор, у 10 років я перший раз сів за музичний інструмент фортепіано,
0: mm-hmm.
1: А в 13 років, все я дуже добре пам'ятаю, я написав свій перший твір, який се називав «Літній дощ»
0: mm-hmm.
1: для фортепіано.
0: Був закінченим Ужгородською музичною училище, тому у Львові стися вчили. І я знав, що, ну, що якраз є дуже таким підкарпатську публіку буде милим, що був ученик Євгена Станковича. Розкажіть маленько якраз за свій путь, своє навчання.
1: Так і було. Після закінчення хорової школи я поступив в музичне училище по класу фортепіано. Ну, маємо травму велику, бо в 11 класі я спалив руку кип'ячій смолі. І я, от техніка моя пропала як піаніста, і я вже все рішив, що я буду композитором. І поступив раз у Львівську консерваторію до Мирослава Скорика. Так, я так все рішив показати те, що я пишу Станковичу. Я знав, що він із Соляви. Я до нього поїхав, і він мені каже: хлопче, який хочеш, я можу забрати до себе в клас, ну, перевести тебе з Львівської консерваторії у Київську консерваторію. Я себе нараз обрадував, а пак так десь поміж бесідою він мені каже: ну, а твоє коріння родичі відки? Я кажу: ну, так і знаєте, я такое село Кузьміно. А він мені каже: ну, Кузьміно, а ти знаєш, що я такое село, що Руська Кучава? Каже: як не знав, то практично два села об'єднані між собою, там, може, 200 метрів одних, щось там розділяє. І каже: мій від ти прадід. А прадід мій похоронений у Кузьміні. Я кажу: як фамілія? Лізак. Кажу: ну, тоді ваш прадід, я знав Лізака. Ваш, могила вашого прадіда знаходиться коло могили мого прадіда. Янсо Михайло, мій прадід. Причому по батькові Хтому. Янсо Михайло Хтому. Мій прапрадід був Хтома, ну, Фома.
0: Фома.
1: Да, так записали, Михайло Хтому. Ну і туди вже після того я у нього вчився, і, навірно, все для мене стало знаково подією у моєму житті, котра до цього часу визиває в мене приємні спогади. І так як на мене Станкович вплинув у музиці, так не один композитор у світі на мене не вплинув.
0: Угу. Ви женилися під час учоби, коли ти з Ірою познайомився? Я розумію, то ваша музика.
1: З Ірою познайомився, вона ліпше знає, бо як то було, бо вона мені такі каже історії, котрі я тямлю, ну так, так манку в тумані то все тямлю. Вона каже, що ми се познайомили в хорі, я все помню, ну конкретно як то було, день коли то було. Я то не тямлю, вона то дуже добре тямить, але насправді я пам'ятаю те, що вона не пам'ятає. Вона се вчила в 20-й школі, де я се вчив в 10-й школі. Mm-hmm. Коли я се вчив в 11 класі, вона туди була на 5 років менше, то виходить там 6 клас. Я дивлюся, йде по коридору така висока, була найвища дівчинка серед сокласниць. І позираю на неї, кажу, так собі думаю, було б непогано, якби та дівчинка колись стала моєю жоною. Вона так собі стала.
0: Вона дійсно казка. Ну, а вона потім десь вчила теж десь не, паралельно?
1: Вона вчилася в ІСОТЕХ у Львові,
0: угу,
1: на кафедрі дизайну, і паралельно ще мала образування економічне. А пак до мене це перевела у Академію мистецтв, художню академію мистецтв у Києві.
0: Там вже ви були в Януковичі, поженили в якому році?
1: Я дай Бог пам'ятаю, 2004, навірно, 2004, так. Якраз туди, коли Майдан був, 2004 рік, так. Да.
0: Mm-hmm. Ви вже закінчили на той час, це 6
1: років? Я туди був в аспірантурі. Mm-hmm. Якраз туди я був в аспірантурі у Станковича.
0: Ага. Ясно. Рукаш, ви заснували у 2008 році. От яка причина була цього? Чому назва? Ну і чому перейшли? Я так розумію, до того і українські співанки співали, читали в Вікіпедії і англійські. А тут перейшли на русинський фольклор.
1: Коли я закінчив аспірантуру Станковича, він мені каже: хлопче, я не знаю, як ти будеш заробляти гроші з академічної музики, то дуже тяжко. Каже, в мої часи Радянського Союзу за то платили гроші. Там за симфонію давали 1000 рублів, то дуже великі були гроші. 1000 рублів, коли зарплата була по 170 рублів і так далі. Ну, а каже, тепер я не знаю, як з того буде. Ну, я так собі подумав, ну так, якщо академічна музика потребує постійно дотації, підтримки, особливо з держави, то в усьому світі вона дотаційна академічна музика.
0: Правда.
1: Дуже рідко є, коли вона без дотації широкого слухача знаходить. Ну, я собі подумав, ну так, є музичні, сучасні музичні інструменти, думаю, у час Бетховена, чи Моцарта, чи Баха, коли б була бас-гітара, чи гітара з овердрайвами, чи барабани, яких тепер є, та, навірно, вони б теж писали, для таких інструментів теж музику писали би. Ну, і я тоді все вирішив попробувати, як то буде, як я буду для такого писати складу, для популярного жанру. Ну, думаю, який взяти там жанр попса, ну, попробуй попса. Ну, щось то не дуже йшло, і ми писали і англомовні тексти у нас були, і україномовні, і літературні, тобто брали якісь там вірші. Якусь музику я писав. Так був конкурс «Свіжа кров» на каналі М1, і туди я так як на фіглю, думаю, а ну, у мене щось таке домішав, мало фольклорного закарпатського на Гуцинській бесіді, і то була перша пісня, яку я написав, «Вінко». І я прийшов до продюсерів того конкурсу. І вони звідують мене, ну що ви будете грати з колективом? Я кажу, ну от є така там англомовна пісня, є україномовна пісня. Кажу, на фіглю є отака от Вінко пісня. Він каже, о, оце ви будете інтересні. Я кажу, а не біда, що текст люди не дуже будуть розуміти? Каже, не біда, то тому своя фішка є. Коли я увидів цю реакцію, потім подивився, що народ то сприймає, не розуміючи ні одного слова. Я собі подумав, ну в принципі музика то є міжнародна мова, да? Вона не потребує перекладу. Ми дуже часто слухаємо іноземних виконавців, не розуміючи ні одного слова, але щось там собі наспівуємо. І я порозумів, що треба якісь такі фрази, якісь слова, якісь обороти давати, котрі людина не буде розуміти, або наспівати собі буде. І коли ми робили пісню «Вінко», знімали кліп, то режисери думали, «Вінко, Котя буде Вінко пити», вони були просто певні в тому, що Котя – це котик, мачка. Ну, так то було. Тобто, воно Котя буде Вінко пити, все, воно робить, наспівують собі, не розуміючи тексту, і нормально все.
0: А чому іменно ся? Це ж мілітарна співанка якраз. Чому її взяли? Чому натрапила вам очі?
1: Ну, та я знаю, то вона дуже популярна у народі, вона дуже, правда, мотив там не такий. А, ну, там було «Котя буде Вінко пити, Кітя пуду в землю гнити». Там, так, ну, все було маленько. Маленько мені не дуже, та я зробив більш оптимістичний варіант, я тебе буду він купити, доки буду у світі жити.
0: Ну так та, там солдат стрілить воїн із каноном, але все перевернув. Я до там ясно мілітарна і там смерть. Ви зробили з неї дійсно і дуже файно. Я тим у мене прийшли були гості з Києва, а вас вже на той час глядали, робили фестиваль у чужині Лемки, Лемку Скаватра. Каже, Рукаш, я кажу, я не знав. І тут я вас знаходжу по інтернету. У мене якраз з Києва. Кажу, пойте сюди, слухайте, що тут люди роблять. І то всі були в захваті. То якраз землячество київське, наші хлопці, що там уходили, то було все такий фурор був, що

0: Керівником хору музичної академії.
1: Є.
0: Академії мистецтва. Ну, а вижу, він так маленько, тяжко то виходити на сцену, я розумію. І ми так експромтом подійшли до нього всі музиканти і почали співати капельно. Ей, вінко, вінко, вінко, червено, якого тебе буде? Ну, так подержали. І от туди я для себе поняв, що треба на сцені експериментувати і треба фіглювати із сцени, тобто розполагає людей. І з цього моменту, є пам'ять у мене, ось з цим моментом ми якби публіку вразили. Другі пісні не так. Ну, люди слухали, ну, так як казав, то були і літературна, українська мова, і англійські були пісні. А ця так експериментально пішла, і вона туди стала нашу візитку.
2: Вінко Веритас, ваш перший альбом, це був 11-й рік, я по-моєму.
0: Так,
2: да, 11-й. Чому ви іменно всі співанки подобрали? Там «Дайме мила», якраз, і знаменита «Чорного рани Орана». Ну, чому іменно все?
0: Все, що було написано, все пішло в тот альбом. Бо раніше я так собі ставив за ціль кожен рік видавати альбом. Так воно й було. Тож альбом йшли за альбомом, які пісні написав, ті в альбом йшли. А назва «Вінко Веритас», ну і «Віно Веритас» – це класична.
2: А, це в «Істановині».
0: Так, «Істановині» – це така, от, такий класичний вислів. А наша фанатка із Луцька, Наталія Майданик, каже, ну давайте «Ін Вінко Веритас». О, все точно.
2: Дійсно класно.
0: То вона і той придумала назву того альбому.
2: Бо брали співанки. За яким принципом ви їх брали для трансформації? Тому що ви по-любому їх переробляли.
0: Так, все переробляю. Я лишав лише текст. І то текстом лишали лише ключові фрази, котрі можу буду наспівати, не розуміючи, про що там йде. Тобто я усе брав ті пісні, котрі народні, котрі мають, як то називається слово «хук», гачок. Гачок, котрий ціпляє. Я дуже много вивчав фольклор, бо у консерваторії я писав кандидатську дисертацію по закарпатському фольклору. Використання закарпатського фольклору у творах академічних композиторів в класичній музиці. Я тут все знав, дуже добре знав. У мене було куча архівних записів, і пак я собі начав, то вже у мене було десь на підсвідомості, було вже то все було. Я беру текст, позираю ключову фразу, а далі я починаю адаптувати під музику. У мене все було проблема, що як я брав пісню, котра дуже популярна серед народу, так будуть люди говорити, що я її спортив з своїм варіантом. Так я дивлюся, що дуже часто у народних збірниках один і тот самий текст має різні варіанти мелодії.
2: Само собою.
0: Я для себе поняв, я просто створюю свій авторський варіант мелодії. І після того я вже спокійно з тим робив. Вже не позирав, чи то є відома пісня, чи невідома пісня. Головне, щоб вона викликала емоцію, мала тот хук, крючок у словах і мала глибокий текст. Як правило, тексти всіх народних пісень є дуже глибокі. І часто кажуть люди, ви нам про п'янку співаєте, про то, про все, кажуть, це люди добрі. Це пісні про то, про що співали наші предки. Це життя. Ну, там тепер сучасна естрада, взагалі послухати, там тексти просто, там мати, перемати, і нормально все.
2: Я тим люди, якраз ту вашу паленочка біла, там Саша Попович, про що він там якраз у кліпі знявся, тому й однокурсник. Ми файно знали з ним, і зустрічалися одного раз. Ну і для мене теж було приємно, теж там Сашу вбив перший раз, думав, ну молодець. Ну і воно дійсно так, це життя, тим більше життя Бокороша, який, не знаю, це з того сплава воно йде, заробить, або це станеться живий.

0: На зачатку 13-го року ви опустили альбом «Отава», 14-й білий день кліпу за цей час, співаночка, качечка. Кроме того, много концертів. Я знав, що ви ходили по других областях, де вас дуже файно приймали. Не тяжко було? Дуже много.
1: Там много було. «Отава», я назвав альбом, у нас якраз була поїздка в Канаду.
0: Угу.
1: Я знав, що так треба робити. По-другому, «Отава» – це другий покос, наскільки я знаю.
0: Я.
1: Другий альбом та другий покос.
0: Супер. А я якраз хотів вас відати, а чому «Отава»?
1: No.
0: А тут правда?
1: Воно так совпало. І так, і поїздка в Канаду, і туди. А то, що чи тяжко було, дуже тяжко то все було організовувати, причому ми то все робили самі, без ніяких спонсорів, без ніяких продюсерів, то ми все з жоною придумовували. Тож треба було людей одівати, треба було глядати локації. Ну і ми собі склали за мету, що знімаємо все, що зв'язано з Закарпаттям. Тобто усі кліпи ми знімали на Закарпатті, глядались ми одяг, то все секонд-хенди. Добрі, що дуже якраз секонд-хенди появилися, що можна було щось знайти. Раніше то треба було десь ходити в краєзнавчі музеї, глядати тот одяг. То досить тяжко, бо то є реквізит, то не дуже хочуть давати. Тося то, як то кажуть, і правильно роблять. І кожен кліп, то для нас був стрес. Ми дуже це часто жону вадили. Ми приходили, було таке, що перед кліпом вдома все звадили. Йшлися на площадку, ну, вроді би, все нормально, це нормально. І нам батьки кажуть, на що ви йдете все робити? Ви так себе реагуєте. Кажемо, так, це робота, бо ми дуже переживаємо.
0: Ви вже почали «Безкидом» йшла. Я слухав варіант, який співала Віра Баганич.
1: Так.
0: Кстати, я зрівнював то збірку, то, що вона опустила із співанками, там, по-моєму, без нот. І то, що ви співали, дуже много було якраз іменно співпадало. Тобто, видко, і ви, і вона обирала ті співанки, що до душі. І розумієте, бо ну, фольклор великий, Антика має на кулько.
1: Ну,
0: а той, от там і ви, і жона, і ваші діточки, от на Туйко такий кліп сімейний. Розкажіть мало, як ти це робило, бо дійсно сама балада, то у вас співанка шикарна, це «Безкидом» йшла. Ну, і ви її переробили, і воно не менш геніально є, як у «Прощеної», бо «Віро».
1: Збірник Віри Баганич, практично 70% з тих пісень є у репертуарі гурту «Рокаш». Він там дуже файні пісні, навірно, на теж, так як я вибирала, ну які народні пісні співати, і десь так само я дивився, які там, які мене пісні будуть викликати у мене емоції. Ми перед тим, як туди піти, то було село Осій, батьківщина Поповича, і тим більше ми перед тим з Поповичем зняли кліп «Закарпаття моє». Я увидів ту локацію, і на ту локацію ми звернули знімати кліп «Безкидом» йшла. А це локація його гездуства, це, я розумію, то його участок.
0: Я знав, я там був, Петруцій же, його друг.
1: І він там казав, що ще хоче робити, мав би дяку там зробити якийсь музичний фестиваль. Ну, та ми ту локацію вибрали, тобто було нам дуже інтересно, малих дітей ми взяли своїх. Ну, така була історія уж. Я раз з жоною все знакомлю, пак у нас появляє мала дитина, пак я кудись утікав десь на заробітки, а пак вже прихожу, а дитина вже моя виросла. Ну, думаю, як зробити так, щоб була дитина мала, і дитина велика, а похожа на друга. Думати, якраз менше дитині було 4 місяці чи 6 місяців, а старше було 6 років. Та воно десь так і вийшло.
0: Дійсно дуже файно.

0: У вас у 16-му році учебу співаночки про любов. Чи є ночовий був, що ви його нараз презентували, раз Ужгород, був Багруцьк. От як публіка приймала іменно наша, краєва, як приймали вас у Луцьку, у Львові? Я знав, що там люди фанатіють від ваших співанок.
1: Ну, я повім, що на Закарпатті нас приймають хуже, ніж у Львові, то і це буде правда. Найліпше нас приймають у Львові. Найліпше. Я не знаю, чому так вийшло, що наша вся концертна діяльність – це Галичина. На Закарпатті так не дуже. Львів'яни не знаю, може, мають то цінять. І причому вони, якби, як учусь у Львові, то не закарпатців не дуже любили львів'яни. Мене назвали все мадяр, мала мадяр, де, по консерваторії. А тут вони то сприйняли ту русинську бесіду, їм все так то полюбило. Ну, я так, в принципі, розумію, чому таке, бо Львов то все-таки культурна столиця України. То не як Київ, у Київ це много всякого, на всякого намішаного, а там якраз та культурна інтелігенція є у Львові.
0: А цього мабуть навіть легше робити. Вони все мають подготовлені. Наші якось такої як пречуться за щось таке нараз на перший позор, щоб хлопці нігде ся не вчили гойкати, свистати. Уже коли в'їжджають у роботу, вони вже от вид кудись розкривають. А вовчани вони нараз себе, вони себе нараз преподносять. Ви організували за УДМ за Рукашом якраз цей проєкт. Воно вже не функує далі, да?
1: Це, ні, ну це був телевізійний проєкт, це талант-шоу.
0: То ж фактично ММ-студія.
1: ММ-студія робила Володимир Шубець, Володимир Ульянович Шубець, це директор студії. І ми з ним в колаборації то зробили. Ну, то робилося так, коли я почав співати, у мене пішов вокаліст, який раніше за мною співав. І мені треба було укріпляти свій бренд, як то кажуть, особистий бренд. Бо Рокаш знали, Рокаш є, ну, а особисто мене, як Віктор Янсон, не дуже спознавали. І мені треба було укріпляти той бренд, і ми вирішили то зробити через талант-шоу, де би я себе вже як музичний експерт зарекомендував і як вокаліст, бо я брав людей різних, і місці з ними співаю. Ну, так воно вийшло, і я нараз, коли це талант-шоу то відбуло, зробився концерт. Я дуже переживав, чи будуть мене сприймати, бо зміна вокаліста в колективі – це дуже болючий момент. Дуже болючий момент, бо люди люблять не музику, люди не люблять музику, люди люблять людину, котра виконує ту музику. Тобто люди, слухачі, люблять артиста на сцені, а музика – це просто реклама цього артиста. Хороша музика – то є добра реклама артиста, тому, як кажуть, обличчя, фейс – то є дуже головною. В академічній музиці того не було, композитор – це був головний. Вокалісти мінялися, да, інструменталісти мінялися, композитор тим не було. А в естраді або в рок-н-ролі, в сучасній музиці люди йдуть на артиста. А музика то вже файна музика, та йдуть більше на артиста. Ну, мені треба було себе укріпити, бо я переживав, що мене після зміни вокаліста Рокаш не буде мати роботи. Ну, так вийшло, що після цього проєкту я вже давав концерти сам. Люди сприймали мене абсолютно нормально, не було ніколи були закидони, що Адеєва, що тут ліпше співав, може і ліпше співав, Бог його знає. Але тому після цього проєкту у нас менше роботи не стало, а наоборот, нас стало ще більше роботи.
0: Ви куснуєте фольклорну співанку, але знав, що куснуєте і авторські тексти. Ви брали і Володі Рожка, от Чорний кавель його, і Чучки деякі твори.
1: Є дуже великий ризик співати на русинській бесіді, но втратити колорит русинської бесіди. Дуже часто я дивлюся, слухаю, другі гурти співають по-русинськи, вони говорять якби по-нашому, но образи роблять такі, котрі, ну, вони якісь слабші, ніж ті образи, які в народних піснях. І коли я беру сучасних, ну, або русинських поетів, котрі пишуть на русинській бесіді, я дивлюся, щоб воно було максимально наближено до всіх оборотів, всі мовні обороти, до народних, так як у побуті говорять в той час. Тому що до нас дійшли ці всі тексти народних пісень, їх не було дуже много, але до нас дійшли лише ті, котрі от фільтрувалися, тобто вони перейшли провірку часом. Звороти, вони дуже високоестетичні, дуже високоморальні і дуже добре йдуть до душі. Останні, котрі пишуть, вони пишуть про сьогоденного, про сучасного, воно не має того колорита. І тому перед тим, як я брати наших закарпатських поетів, котрі пишуть на русинській бесіді, я дуже дивлюся, чи є колорит, котрий є у народних піснях. Чучка для мене дуже круто. От його фраза «Я люблю землю погноєну ним, коли рука отримує, знав, що я і тої землі син». просто, ну, дуже добре. Я знав, що я є той зимній син, все, більше нічого не треба. Чорний кавіль, за пана я не годен довго спати. Ідеально, все.
0: Бо Володя ваш земляк.
1: Та я знаю, з Кайника.

0: Такі є чоловік, котрий носить нашу бесіду, їх майже не писалося. Мало того, то у лекціях хостує, у лекції читать по-нашому. І каже, приймали ті хлопці з других областей, які там все учать, ті дівочки, хлопці. І каже, приймали то, каже, на ура, їм то приємно, каже, які спочатку мало й не розуміють, потім в'їжджають. І каже, приймали дуже файно, ну все душа чоловік.
1: З Чучкою я много чого зробив, ну чим зробив, кроме гну, ще було чом та чом.
0: О, то це вообще, да, а дитина плаче, велика лає.
1: Да, да, то, що, чому ти ходив до церкви, я від п'янки мушу вмерти.
0: Це, такі фрази, які...
1: У мене є пісня «Качечка, поєдно до церкви, є церкви двоє, а через рік би нас було троє». Воно дуже, дуже, так, чому я не можу ходити до церкви, ну все.
0: Чекайте, «Качечка» — це чий текст?
1: То народний, народний.
0: То ж народний? Я її не зустрічав.
1: Не все народне. Я її перший раз увидів, коли мої батьки видали книжку про Кузьмино, і там була ця пісня, там не описували обряд, як ця свадьба бувала у Кузьміні, і там було «Поєдно до церкви, церкви двоє, а на тепер рук би нас було троє». Це фраза, котра є у народній пісні.
0: Позирайте, у 17-му році ви почали робити в'єдно з Мариною компанією. Млада невіста, баламут. Що повісти просить з ваш такий творчий альянс?
1: То я за. Я знаю, що ми робимо в різних жанрах. Марина професійний музикант, дуже професійний скрипач, взагалі супер, вокаліст ще краще, напевно. Вона все добре робить, у неї широка аудиторія, і я дивлюся, дуже часто є такое, ось люди спознали Рокаш через тот наш дует із Мариною через пісню «Баламут». Було таке, то наша аудиторія Рокаша дуже сильно розширилася. Через те, що ми пішли, кажу, в ніші тої музики, бо Марина більше в поп, ніші в популярну музику, не більше в рок-музиці. Як правильно, популярна музика і рок-музика дуже рідко коли пересікаються, і люди, які слухають рок-музику, не слухають поп-музику, і наоборот. Ну, а тут нам вдалося аудиторію свою розширити, тому для мене це був дуже приємний досвід, і було файно. Думаю, що я можу далі будемо щось робити.

0: при сам 18-му році водоста до премію Духновича в Мукачівську. Дуже так символічно, дуже приємно, ну, по суті, бо тих людей, які достали, я дуже себе обрадував, коли бачив там і ваш колектив. Як ви самі сприйняли цю премію?
1: Ну, то була якраз перша премія, і там хотілося, коли перший раз, то всі хочуть. Все було досить тяжко її отримати, бо я конкурував із своїм учителем Володимиром Іллічем Волонтером з «Хворих хлопчиків». І мені було досить ніяково, що він теж подав заявку на ту премію, і я подав заявку на ту премію. І кого виберу, чи учителя, чи учня, чи мене, бо він вчитель був. І туди досить було так. Я вже думав, може вже не треба, може піти забрати документи, бо це буде вчитель. Ну, а люди кажуть, ні-ні-ні, там лишай, вже як буде, так буде. Наскільки я пам'ятаю, мені показали, хто там голосував, вони не могли як вибрати. Вони по 2-4 рази переголосовували. Все не могли, І пак з одним голосом дали мені премію. Ну, то було досить тяжко. Ну, буває таке.
0: Ну, приємно, що ви її достали, і іменно Духновича, тому що ім'я свого великого нашого будителя забувається. Люди не знають його твор, не знають його душу, тому що взяти його мемуари, які взяти його щоденники, отам відкривається, то, що писав для себе, отам відкривається Духнович настоящий. А так можна за нього говорити хоч що. І дуже обідно, коли говорять за нього часто люди, які не знають його, говорять про нього всякі дурниці. Позирайте, 18-й рік, у вас дуже таких співанок іменних, там Катерина, Олена, там Оксана. Чому це у вас пішла така, була габа, така волна?
1: Це меркантильний такий ходик. Я знаю, що це треба робити, бо кожна людина, коли слухає музику...
0: І своє ім'я.
1: Ні, вона хоче знайти там себе. Ось там слухає музику про нерозділене кохання, ну в неї тепер болить, вона то чула. Як ви кажете, що вона хоче знайти своє ім'я, і це дуже допомагає. Я вже бачив то много раз на концертах, люди потрібно звати так, як пройшов пісня, на сцену з задоволенням виходить і так далі. І ще було таке, що нам дали, були світовий рекорд, встановили, у нас було нагороду, ви нас нагородили, колектив, який найбільше в цьому репертуарі має пісні про імена. І таке, відзнаку ми мали. Не світовий, а рекорд України. От, рекорд України то називається.
0: Ну, вони ще вели дуже багато фестивалів. Котрі вам все має запам'ятали? Котрі має ліпші?
1: Ну, для мене, я не можу сказати, який має ліпший. Я... Мені це дуже полюбив фестиваль, то було Михайло Скаватра.
0: Михайло.
1: Да, от там було...
0: Ленку Скаватру Михайлові. Да, вони є у Ждині і Михайло.
1: Так, бо ми були і у Ждині були, і там були. От Михайло, то мені це дуже полюбило. Супер.
0: Вони це називають на чужині.
1: На чужині, так, да, на чужині. І пак ми поїхали в Канаду, і там нас приймав чоловік, котрий мігрував від із того села, або десь коло того всього. І ми бесідували з ним, і то було файні, приємні спогади. Кіть в Україні фестивалі, мій любимий фестиваль, то фестиваль червоного вина в Мукачеві.
0: Угу.
1: То є моє рідне, то я колись...
0: фестиваль... Новосилля якраз.
1: Да, тут фестиваль був раніше у центрі міста. Ну, там не було музикантів, не було сцени, були лише українські колективи, а пак я прийшов з ініціативою, я, ну, жона моя і наш Сімбор, котрий мав сцену. Ми прийшли із пропозицією, що давайте ми безкоштовно поставимо сцену і зробимо концерт. Увидите, полюбиться, будемо далі працювати. Не полюбиться, лише ми так було в українській колективі. Ми то зробили, дуже це полюбили, і от того часу не один фестиваль вина без нашої участі не проходив.
0: Супер.

0: Зачатком війни я знав, що Воскоцерт дуже серйозні такі кошти переводити на ЗСУ і далі волонтерити, так? І тепер?
1: Ну, дуже часто є таке, що дійсно ми збираємо гроші на ЗСУ.
0: Ви пишете далі. От тепер, де берете матеріал для своїх співанок?
1: Чим далі, тим тяжче то робити, бо так є. І вже дуже часто є таке, що вже приходиться писати і авторські тексти. Ну, я їх не дуже пишу, більше жона моя пише. Ну, стараюся знаходити. Ну, я думаю, що фольклор, він великий, має багаж. Ну, є в тому проблема, що досить тяжко то все знаходити. І дуже часто вже буває таке, що люди кажуть, я вже цей текст чув у вашій попередньої пісні. Ну, я такий, що я вже це повторюю. Ну, або я говорив і далі буду говорити, що у музиці головне то є музична мова. А вже який текст там може це повторяти, не повторяти, то вже мало впливає. Тобто музична мова то є основна мова. Які кажуть, якісь пісні слово не викинеш, викинеш. З пісні слова можна викинути, можна на ту же пісню покласти, на ту же мелодію покласти другі слова, і пісня от того хуже не стане. Є і таке. Тому я більше вже концентруюся на то, аби знайти мелодію, би знайти гармонію, би знайти настрій, а вже тексти пак уже беру та щось підкладу. Ну, деколи є таке, що дійсно якась фраза, якусь я учую фразу, вона мене заціпить і нараз вже готова є пісня. А тим більше я дуже много ще пишу для Анці, для колективу Анця, то для мене то одушина на самому ділі, бо то зовсім другий підхід, чим писати музику для Рокоша, для Анці це зовсім другий, там зовсім інакше я починаю робити музику. Чим для Рокоша. Тому мене, коли то кажуть, відволікаюся від роботи на
0: Рокоша. Може, щоб перестраювати. От якраз на рахунок того, що міняти слова у таких старих законсервірених текстах, Щедрик, з нами в Рокоші Новий рік зустрічати. Я тоді коли перше чув, позирай, яка казка. Ну, це дуже добре. Що ви ще не вчинилися, або мусите це зробити?
1: Я хочу лимінно, щоб я ще довго міг цим все займати, би було здоров'я цим все займати, би я у цього отримував задоволення справжнє, і це найголовніше є. А що би я ще хотів зробити, не знаю, як люди кажуть, що я би ще хотів у музиці достати премію Гремі, світову премію музичного роду. Я би це хотів, однозначно. Я би хотів заспівати з Вакарчуком в дуеті, я би це хотів заспівати з Вакарчуком в дуеті. Це би ще хотів, але це не є та самоцвіт, до якої я хочу йти.
0: Тобто я розумію у вас, що я встигну, що я зможу, все нормально. Тобто я роблю, а як уже Бог дасть. Позирайте, Вікторе, ви маєте унікальну таку можливість передати привіт русинаму всього світу, тому що ЛМФМ – це таке радіо, котре гріє нас усіх.
1: Русинам усього світу хочу побажати здоров'я, щастя і бись ми були на Охтема Рокоші.
0: Вікторе, дякуємо теж за бесіду. Є Лем у Рокоші, Лем В'єнно, Лем у мирі, у благодати, як у нас кажуть, можемо і жити далі. Дякую.
1: Дякую вам.

Перше Лемківське радіо 106,6 Горлиці 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

0: Книжниця FM.
1: Мігаль Ложечко. Оповідання «За купіль біля борта». Мамко, пустіть мене на ріку, будьте добрі. Ніякої купання. Сину обертати хто буде? Пак ми усі шиковно повертаємо, то я си пойду. Договоримося так. Повертаємо, ще мало підсохне, пак у греблі позгрібаємо, та можеш йти на ріку. Закидь сонечко є, та треба або сіно скло. Або як у греблю позгрібаємо, та вже сонце не буде так світити, та не обсохну від води на ріці, а пак це зачне змеркати, та й вода буде студена. «Анько, пустім го!» – заступився за нянянько. «Повертаємо до раз за годину дас, та найсі шорує. Або до шестої години обиз був дома. Завтра рано, але генто та грибля тя буде чекати. Розумієш, тато? Ну, пак як би не буду. А чи ніхто у цілому світові ще так шиковно не обертав сіно, якої я у тот момент?» Кибося у світові чинили чемпіоната по обертанню сіна, та чей би був чемпіоном. Моє піцицьке дерев'яне вило, котре мій нянько витисав пару годів тепер, аж не пекли у руках. По пути стрітив їм сусіду, що одня на 2 роки менший, а він ся витко якраз вертав із купання. Мав у руках обруця. Біля борта єсь був, ай ну, вона днизка парадна. Видівсь там палька із центральної, там судів усі ваші, айбо і Броницька прийшли, та там їх копа. Ну, та сяк шістима Броницькими, ай, та й побіг їм цідали. Уже й мішов лопухами. Сиздара пути нікдам не любив. Моторами порозрізували велике зарви, той фурт болото, даже усякий жаркий день гіднись. Лопуша дає достатіне, обося той усупокуйно прятали всякі грігонці. Хоть їх не видко, або пуголовку повне болото. Біжу наскоренько далі. Найсе никати не люблю. Но уж їм, як є, треба сапомала розбирати та й скакати у воду. А де скакати, ки тут тулько челяди до грома? Йошку, та коли прийшов? Згойконів на ня Юра пальок. Покосились ти уже? Та як? Порострясували зме, повбертали зме, далимся попросив сюди. А той, вижу, у воду не заліземе, щися і Броницька понатикали той. Та йдуть сюди, бо той у воду ще не настяли тільки і в бронці. На цьому моменті параднося сміємо, шкіримося аж до реву. Айбо Юра чогось розвернув та пішов у бік до лопухів. Уповів прося дорася з куплями та й почемчикував. Малом не порозумів, чом він пішов гет так шиковні. Ці просто не той лишив, ці як? Та це має парадне місто біля борта. Тої вода ще доста чиста, сміття не є. У нього і півкілометра даже дерев попри воді немного. Ну та й місто вимило дуже глибоко є. Ніхто із моїх цимбурів не знає, що то за борт у воді. Це якийсь прицеп із трактора, чи що? Головне, що спозад нього так вода ся закручує, аж читавоє бовлячо вимивать, безумно май глибокоє от тих 2 метрів. Може сміло скакати туди, нурька, і на голову не зачреш одно, і гатити не мусай, води доста. Та й великанська верба той росте, і ткутрі прив'язана тарзанка, або скакати у воду. Май парадного міста на купання я себе не представити не можу. А Юра так легко ся розвернув та пішов гет. Не годно бути, хтось вон там придумав. Не встигимсь додумати думку, як віджу, же пальок лящаче вибігать із лопуша, розмахуючи над головою метровим гадом. No ta to se se kouboji z Texasa, schychonejím se malou po holovi, no očím vopoli veličezni. Znavím za Juru, i za malo čudnou chlopca, a hejbo, s jakohom nečekal, paljok zafitkal, ta verch hadom u vodu. Za sekundu vete povoskakvale do jednoj noho, hejbo u horячий фандлик водов брзнути. У секунді були вон. «Но, можемо ся йти купати, чоловіче», – уповів сис, тексаський рейнджер, та й скочив із борта у чистеньку водичку. «Де сядів гад? Я даже не встиг увидіти. То ця ще й перепудив дурного Юру більше, і то та броницька дівка. Малом ся бояв, айбо скочив їм за ним. У тот день устиг їм прийти домов до 6-ї години». А палька пахші годи кликали тексаським рейнджером. Даже то ти, хто за цю історію не знав. Читав Ігор Лата.

Kiedyś dom. Ігорчику, Демку, маленьке мої лемчата, як дасть вам доля няня чи тата пам'ятати? Комуничка буде зеленіла, черешенька ще осипле квітям білим. Плакав буду, мої сину, кид вам серця вкраде лемковина. В потічок очі оберну, я ваш няню, кедижду повісти доколи, і горе, Дам'яне.

то їх любити забувай. Ох, надоїли прокляті хлопці, то їх любити забувай.

Осінь цвапкат за облацку, шиби мочит дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

I dvaš vite damni i dnešnji davna valija i da si kavalčak žitja v čužem šviti preobraženje do pelenka gmlistoj молодости тулю главу ламлют мама голуску з яличка ангельського гласу слухам з нами Бог. Мрий червене квіття арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре. З нами біль.